Mardi bunur dels 23 de juni. În 5 minuți, lura, fingea de cei atemp pe las prosmas novitats cu eles de las 9. Bun dia!

You can never tell, chantlă al Chuck Berry trais pe salină cu apro RTR. Ei nu v-am surni, cinț mesagis de gratulațiuni, lură de las gratulațiuni, via WhatsApp, al prim lese ien prelayer per Laila Meisen de Darvella, ce ați cuin de jans. Cara Laila, final mai în vacanță de state, ti s-a zinceiver cu las gest cu tiu belețe aniversari de cuin de jans. Simplă mai grandius. Da judem la Spagna, trametele au da tut cor ils meglers auguris da ventira sanadate, bia bia plaje da viver e da godeti a bia la juventecna. Gauda oz quae bellezia di, e la pli bia la laguna del monte, gauda in bien gelato, in a prima pizza e sembla main la dolce vita. Resta quella grandiosa giufna che ti eis, e a s'allegral da se vese, ti a madreccia, ed in anexamo un piccin corin.

će brađesti ti sa skadina, rešta regine den til stes. Je tot mortal că se declină, e un astimoi în tiu poses. Anus, nus steinen harmonia, voi temsk